0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 03001380

0: وڈے وزیر جی صدارت ہیٹ سیڑپکاری بابت اہم اجلاس کے ٹی بندر منصوبے تے غور وچار کے ٹی بندر جی ترقی لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تحت جامع ماڈل تیار کرنے جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تو کے ٹی بندر منصوبہ رگو سندھ نہ پر ملکی ترقی لائے اہم ہے کے ٹی بندر کے توانائی جی گیٹ وے طور ترقی ڈنی ویندی کے ٹی بندر منصوبہ تیار تھیندے ہی ملکی ہیں پر ہی سیڑپکارن جو وڈو انگ ہتے سیڑپکاری لائے رخ کندو کے ٹی بندر کے جدید ڈیپ سی پورٹ ہے معاشی کوریڈور میں تبدیل کیا ویندو کے ٹی بندر جی ترقی سا کراچی پورٹ تے دباؤ گھٹ تھیندو روزگار جا نواں موقع بھی پیدا تھیندا آزاد کشمیر کے پابندی مڑل الیکشن کمیٹی ہے بھارتی فوج جو گٹھ جوڑ بے نقاب کشمیرن پارا انتشاری کمیٹی جو بیانیوں رد کرن بعد سہولت کار بھارتی فوج کھلل طور ساموں اچھی وئی بھارتی فوج پاکستان مخالف جذبہ بھڑکان لائے پر کیرن سیکٹر میں وڈن اسکرینز تے ویڈیوز ہلائے چھڈیوں مائرن موجب بھارتی فوج والل کشمیر میں تھیندڑ ظلم لکان لائے ویڈیوز ذریعے کوڑی پروپیگنڈا کر رہی ہے آزاد کشمیر واسن بھارتی پروپیگنڈا رد کر چھڈی این ڈی اے میں چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات این ڈی اے میں چیئرمین پارا وزیر اعظم کے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بریفنگ وزیر اعظم پارا این ڈی اے میں کے صوبن سے سہکار کرنے کی ہدایت شہباز شریف چھو تو متاثرن کے سہولتوں فراہم کی وجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ماشاءاللہ فوجی پائی فیکٹری نازد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ مہرا پر اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں جگہ جا پاوا ائی پائپ دے ڈب 4 6 9 ائی 12 انچ میں پلین ائی کالم میں موجود آہن فوجی بھائرن لئی خصوصی رعایت ہوندی رابطے لئی فوجی عبدالکریم 0301-5431-456 ائی توقیر احمد 0306-1623-793
3: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच